0: ফুল প্রোগ্রাম দামলার সরমি দাই সুমর হামজম গসমাইন সুমর হামজম গলেছনারু টোল বাসা বারবারি লাগা সরঙ্গ দস্তা পদা দা প্রোগ্রাম আফতে কি তস্তা পিনজাবরাস পেশ কি ইয়ানি দাফতে ওর জন আওয়ান সতর বুদাবরাস পরে ন ন আফতে ওরাস দা নো মুফতি সাহেব বিলকুল রাগলে দে নো মুফতি সাহেব ইনশাআল্লাহ দে প্রোগ্রাম কে মুনসার চকম দে 2 বাজে পরে মজুদ হই আদি প্রোগ্রাম দ্বাই সাহেব ওয়ালে সা কি মুফতি সাহেব তসর করন মজি তরজমা তাফসিল সর বানে ও দোয়া মিসা কি স্টাফ সওয়ালাত ও জবাব পর 0927 291 292 মানদার কি তাসো সপختনে সমলমাত হই নো 150 না বিলকুল তাসো কাল কলশে ওস টাইমার সর প্রশ্ন দর বশ মুফতি সাহেব তর আসসালামু আলাইকুম মুফতি সাহেব
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مفتي صاحب سنجد الله وقت رزين انجد
1: خدا الحمد لله تعالى كرم ديتا صحب الله خي صحت مخلق
0: جيب لكم خبر باري
1: جي امید دي وردون كي ومخي پروگرام تيم شوه دي رابشو پروگرام تربتا ناني درس بازمونگ دو سورة انفال آيات نمبر 29 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم بدي ايات كريمه كلا پاک مومنانو توائی کو چری تاسو دے اللہ نویر اختیار کللا یجعل لکم فرقانا اللہ پاک بستاسو تا دسیو صدر کی چپرکا و پاسلرا وستن کے بوی پا حق و ناحق کے پرک واضح ان کی د فرقان ډېرې معناګانې دي. قرآن کریم کې الله پاک د تقوا درې انعامات دلته بیانوي. یو فرقان دی، یو کفاره د سیئاتو ده او بل مغفرت دی. فرقان د الله مدد ته میلی شي چې د هغې په ذریعې باندې د اهل حقو ته فتحه میلاو شي، مخالف ته شکست ورکړلی شي، نو د حق او باطل کې فرق واضح شي. دغرنګې د غزوه بدر ته م یوم الفرقان ویلی شوی دی. اوس تقوا اختیارونکي خلکو ته الله وی فرقان به ورکم. د فرقان نه مراد څه شی دی؟ د الله نصرت او مدد او حفاظت دی. اوس دې خبرې طرف ته اشاره ده چې مخکې واقعه د ابولوبابه رضی الله عنه بیان شوله چې د خپل اهل و عیال د حفاظت په خاطر باندې لغزش ترې وشو، اجتهادي لږه خطا وشوه. نو اهل و عیال د حفاظت د پاره صحیح لاره دا و چې د الله او د رسول مکمل اطاعت کړی وي، تابعداري کړی وي. نو هر شی مال او اولاد به د الله په پانا او حفاظت کې راغلی وي. نو د فرقان معنا دغه شو چې د الله نصرت او مدد او حفاظت. یا ځینې مفسرین فرمایي د فرقان معنی ده عقل او بصیرت. که چېرته تاسو تقوا اختیار کړئ، الله وی بصیرت به درکړم. داسې یو عقل او بصیرت چې هغې په ذریعې باندې به حق او باطل کره او کوټه به تاسو پیژنئ. نو تقوا اختیارونکي خلکو ته الله پاک یو داسې بصیرت او فراست ورکوي چې دا د ښه او د خراب فیصله ورته اسانه شي. نو دلته چې الله پاک فرمایي اے مؤمنانو، که چېرې تقوا مو اختیار کړه، یجعل لکم فرقانا، نو در به کم تاسو لره لاره سمه لارسم نه مراد د عفاست شو بصیرت شو د ښه او بد تمیز شو نه دې فیصله به تاسو ته آسانه شي. دویم سیز چې د تقوا په بدله کې الله ورکوي کفاره سیئات ویکفر عنکم سیئاتکم، الله وایي ستاسو ګناهونه به ورجم ختم بیکم. کمې خطایانې درنه شوي دي هغه به درنه لرې کم. په دنیا کې کفاره او بدن هغه څه شی دی؟ ویکفر عنکم سیئاتکم، پہلا گناہونم کول اعمال صالحہ توفیق با اللہ در کی او استاسو دا اعمال صالحہ دا بستاسو پا خطاگانو لغزشونو بانی غالبی شی. دا دویما چی دے سیلش ولا او بدلش ولا چی اللہ پاکی پا تقوی باندی ورکی. دریم سی چی تقوی باندی اللہ ورکی آخرت کے مغفرت تی چې د ګناهونو د خطاګانو معافي به تعالی وکړي. ويغفر لكم، آخر آیت کې الله فرمایي والله ذو الفضل العظیم، الله د لوی فضل او احسان وال دی. اشاره دې خبرې ته کوي ګورې چې د عمل جزا د عمل د پیمانې باندې وي. نو دغه رنګې د تقوا جزام خیر په درې سیزونو کې شو، خو ګوری دا نه چېګنې دا درې کې منحصره شوه. نه، الله پاک د لوی فضل خاوند دی، نور بله در کې د درېو پایدو نه علاوه الله پاک به نور احسانات در باندې وکړي. ولې؟ ځکه چې هغه د لوی فضل خاوند دی. نو الله پاک دی آیت کریمه کې د تقوا چې دې پیدا ذکر کړي، په تقوا چې کوم انعامات الله ورکړي هغه بیانېږي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مراولې، ان تتقوا الله، کو چرته ویریږئ تاسو د الله پاک نه، یجعل لکم فرقانا، نو درب کی تاسو لرا فرقانن لار سما، بصیرت و فراست بدر کی، اللہ بسر اخپل مدد شامل حال کی. ویکفران کم سیئاتکم، او ابر جویل تاسو نا گناہ نستاسو، انی ختم بکی گناہ نستاسو. ویغفر لکم، او بخنب وکی تاسو تا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک دلی پزل والدے، خاوند دلی پزل دے، دلی پزل خاوند دے اللہ رب العالمین. ناغب سرخ پل پزل شامل حال کی دے دے دریو احساناتو نا علاوہ نور دیر احساناتو رحمتو نبدر بانیو کی. ولی چھ ٹول احسانات ٹولی میرا بانی اللہ پاک سر دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لدينا مخک بیان اشو واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض، اے صحابو اغه وقت یاد کی چې کله وې تاسو کمزوري او تعداد په لحاظ سره کم وای، کمزوری ګڼلې شوې، الله ټیکانه دا ورکړه. فآواکم وأیدکم بنصره، مدینه طیبه الله پاک درکړه. اوس دې آیاتونو کې الله پاک د مدینه منورې ته د تللو سبب او علت بیانېږي چې رسول الله مبارک ولې لاړو، د مکې نه مدینه ته ولې لاړو. نو نبی علیہ السلام ته چې نبوت ملاو شو، دیر لس کال په مکه مکرمه کې تیر کړل، او رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې خپه همت او بهادری سره تبلیغ خلکو ته ورکاو. داسې یو مشکل ماحول او معاشره چپاغی کی دا اللہ پاک